0: ਨੂੰ ਸੱਪ ਉੱਤਦਾ ਸਫੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ।
1: जिथे पिंड दी मिट्टी बोले उथे हर कहानी खास हुंदी है। जी स्रोतियो प्रोग्राम पिंडा विचो पिंड सुनिंदा दे तहत सुखमान सिंह अते अमनदीप कौर पहुंचे ने पिंड कोटली अते तुसी जानोगे इस पिंड दे बारे मिति 13 सितंबर दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे।